X ka F M kawa ulang ngayon tanong ko siya awang nga programa ko sa uzi si kake rado kay kawa tu kakay si pangaw ko eh kay kwa rado gen muro ya unay ten si vapen neha F M ngayon tuto ko eh awang nga ulang nga ang ko eh sa uzi si kake a ulang nga ko nga ako eh alikwa program tuto ko nga ulang nga zitang ko siya din jimang ka kay resta nga ulang ko nga masidagi ka uwa kanusi se masidagi khasunung awla kawachin ngau tule pangma ko sin ke kanusi ke chuna wa chike mtan chong ngau la ngau ko sawusi se da masidagi kwangkan ngau sipa ke 12 minute mo ta ngau le ni e ten ko a chite ba kon de ka uwa kare me ke safety kanusi ko sin de ke safety ko chin ngau tule pangma ba kanusi se ko sin wa chike mtan chong ngau ulang ngau sa ko si se masidagi kawa ka ke dondor da khang me pangma mtan chong ngau da asa ko ji siga ko ta ke ka ba tu ka isi pa nga ba ku e ka ku ara du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ke o la nga pa ngom tan chung ba ngo sa ko ji se ngai de ka ba tu ka isi mu tu ku e a ngo ta o la nga ji cha ngo sa re ji ma ka ke resta ke o la nga ko nga ali ko pa kham mu tu ku ngo ba o la nga ji cha ngo sa re ji ma ta da ma si de ka u ka nu se ko si de ke kha su ni ka ba ji ma u tu le pa nga ba ku si ke kha se ni ge chu na man ku sa wa ji ke tan chung ba o la nga ji cha ngo sa ji ma ka ke ka ba tu ka isi aku yang alik apa ham untuk tu kau ngau lang kau sian cuma kau tu masih lagi mungkin cung ngau lang aku ngah dek kau wah khasun ngau lah alik apa ham kau ngau masuk tentu itu ngau lang.

exco if em kawa olengwe phangwa mtane kuchu awngwa programa ngwe sakuje si ka ke radu akuside ke kawa olengwe em tane chu awngwa ulanga ji cha ngwe sakuje si ka ke program ngwa konga ke kawe tu khai chi phangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya oni ten seva pen neha fm ngan mtu tu kwe awngwa ulang ngwe sakuje si ka ke program ngwa konga ke kawe tu khai si pang ngaw koi khai kwa ra du ke numuru ya honi ten seva pen neha fm ngan tu tu koi aw ngaw la ngaji chang go sa de chim ka ke rest ka ngaw la kon nga koi si de kawe tu khai si ten ku chu aw ngaw la ngaji chang go sa de chim ka ke a wol ngaw kon nga koi si de kanu si kawe tu khai si ten ku chu aw ngaw la ngaji chang go sa de chim rest ka ngaw la kon nga ke mong ma so ten du ta ngaw wolang